0: Само едно љубав покуца на врат.
1: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
2: Бубамара хит.
3: Александар Тарабунов. Прва љубов.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Next time.

Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро. Бубамара хит. Next time.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам, Стефани.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препорачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
4: Ова лето, со телекабел, одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Александар Тарабунов, прва љубов.

Понеделник си беше во понеделник, ама поради тоа што беше неработен поради празничната недела, понеделник оваа недела се падна денеска во вторник. Може би е малку комплицирано за следење, ама оние кои се на работа по тродневниот продолжен викенд знаат зашто правам муабет. Добро утро, добри луѓе. Ова е радио Бува Мара на почетокот на новата недела, на новиот месец и на нова утринска тура радио Дружење. Со вас и денеска до пладнето на денот се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Во моментов не гледате воден хоризонт или планински врв пред себе, тогаш мора да сте од оние кои август го поминуваат на работа или та завратени од одмор или се уште не заминати на одмор. Генерално гледано, пријатели, август е месецот на годишните одмори. Некому за колективен годишен одмор, некому за индивидуален. Некои за натамошно очекање на одморот, некои веќе вратени од него и повторно соочени со редовната делнична рутина. Вака или онака се некако во ова време од годината се врти околу одморите и околу температурите. Минуваме низ врелата прва недела на месецот август со најава за дневни температури, денеска од 31 до 40 степени Целзиусови.

Утрово многу муавети се тираат околу искуствата за поминувањето на границите, особено на граничните премини кони од Грција. Високиот летен датум, врвот на туристичката сезона, смената на пакет аранжманите јули-август, продолжениот празничен викенд кај на сето тоа предизвика засилено сообраќено движење на југ и вчера враќање назад. Критични беа доцно попладневните и вечерните часови. Просечното време на чекање за влез од Грција во Македонија вчера траело 3 часа на преминот Богородица Евзони, но исто толку дури и подолго на Дојран. Како што јавија од граничниот премин Дојран, поради огромниот број на возила кои грчките гранични служби не можела да ги примат на преминот, метежот се прелеал и од македонската страна на границата и се протегал се до црквата Свети Илија на влезот во Стар Дојран. Колониот возила викендов имаше и конох и струга. Во градовите без езеро и без море беше празно и тивко, како на празник.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Ја слушате, пријатели, утринската смена на Радио Буба Мара во сончевото утро на денешниот вторник, кој е практично понеделник за новата недела, прва во месецот август. Сонцето е веќе кренато над хоризонтот и не грее, со утрински 22-3 степени Целзиусови. Денес на југот од земјата се најавени 40, а потечењето на Вардар 39 степени. Дури и на планините, температурите денес ке го надминат 30 степен. Размислувајте цел ден за нешто свежо и останете на Радио Буба Мара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Next time.

Денес е вторник, 4 август, првиот работен ден во месецот август, иако многу ми навредно работеа и за време на продолжениот празничен викенд, и при тоа не мислам на политичарите. И денес ке работиме едно, а ке мислиме на друго, тоа е вообичаената августовска поделеност на фокусот, особено кога август ке припече како што тоа го стори годинава. Ова е, пријатели, 216-тиот ден во годината и 45-ти ден на летото. Инаку втор ден во неделата, во која се најавени особено високи температури, во третиот топлотен бран оваа сезона, ако мојата пресметка не е погрешна. Знам дека е многу далеку, ама чисто мотивацијски, до новата есен ни преостануваат уште 50 дена.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

Ги трошиме последните минути свежина од утрото на овој вторник пред денот да се загреа, а потоа и да зоврие на денешните температури, чии максимални вредности ке тераат до високи 40 степени. Викендот беше интензивен на граничните премини, но тој тренд продолжува и денеска. И утрово според Автомото, сојузот на преминот Богородица за излез од Македонија кон Грција се чека 1 час, за влез во Македонија на Табановце се чека околу половина час, сите се спуштаат на море, спремни да чекаат за да стасаат до таму.

Не е само на нашите граници, така пријатели, целиот регион, цела Европа е во движење и во чекање на границите. Новиот европски систем за проверка на податоците предизвика на секаде зголемени чекања на граничните премини. Еве чисто за споредба, на граничните премини меѓу Хрватска и Црна Гора вчера бил забележан целосен собракен колапс.

Главниот муабет утрово, прво работно по продолжениот празничен викенд е колку чекавте вчера на граница или колку чекавте на Патарина, новиот европски систем за влез и излез ЕС и рекордниот туристички бран потекнат дополнително од високите температури, создаваат сериозен притисок на патиштата и особено на граничните премини на секаде. Нашите гранични служби велат дека последните две недели гужвата на премините е значително поголема. Тоа е една од причините поради кои оние што имаат можност за таков избор избират вон сезонски одмори. На Бубамара, пријатели, трае сезоната на добро расположение, наспроти температурите и можната тегобност кои тие ја создаваат.

0: претерапе. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
8: Радио Бубамо.

така или не, не, зад нас август е пред нас, а ние сме на средината, но не на средината на годината, зашто всушност веќе сме искрскала 20-тина дена и од незината втора половина. Ние сме на средината на се што се случува околу нас, зашто дури и лете, во времето на умерен живот никогаш не сме целосно раат. Гори околината на Кавадарци, гостивар нема вода за пиење, премиерот никако да отиде на одмор, а имаме ние и други летни предизвици. На вашето омилено радио и ова предпладне предизвик ние да создадеме простор за релаксирано чувство и спокоен ден.

0: Такси!
1: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
2: Вести во 9. Кавадарци помина тешка ног со повеќе активни пожари. Покрај големиот пожар кај Раовец, инаке беа пријавени уште две нови жаришта кај Камендол и меѓу селата Цирково и Манастирец. Пожарникарите работеа цела ноќ, но пожарот, иако намален, се уште е активен. Ниските нивоа на водата на главните европски реки од Дунав до Рајна предизвикаа прекини во превозот и транспортот на стоки, но и дополнителен товар врз енергетскиот сектор. Поради рекордно ниските нивоа на Дунав, нуклеарните централи кои користат речна вода за ладење на реакторите го прилагодија своето работење и го намалија производството. Укинувањето на правото на вето во Европската Унија би им донело на државите од Западен Балкан потик во евроинтеграциите, зашто би го одземало уценувачкиот потенцијал на земите членки на ЕУ во однос на кандидатите од нивното соседство, освен Бугарија која ги блокира преговорите со Македонија и Хрватска на Нагоре и поставува 6 услови за влез во Унијата. Шефот на дипломатијата Муцунски најави дека се водат преговори за деблокада на евроинтеграциите, без да даде детали околу нив. Бројот на жртвите од јунските земјотреси во Венецуела достигна 6125. На крајот, времето утре, сончево и многу топло со дневни температури од 31 до 40 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.
3: Бубамара хит.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Бубамара радио.

0: два, ен.
1: Август е, пријатели, месецот на годишен одмор. Европа успорува во август, Италија целосно запира во август, тоа е времето кое во италијанската традиција се нарекува ферагосто, или работи само тоа што мора, се друго е на ферија, на одмор. И кај нас е вообичаено годишниот одмор да се користи во август, иако модерниот живот и временските промени ги менуваат и овие традиции. Од законска гледна точка, минимумот за годишен одмор е 20 работни дена, а максимумот е 26 работни дена. Од финансиска гледна точка, вистинското прашање е колку од тие денови на одмор просечниот жител на Македонија може да ги помине на некоја туристичка дестинација.

Со просечната плата во земјава, работничката класа има малку можности за годишен одмор. Анализите на Евростат довелат дека неможноста за користење годишен одмор веќе станува реалност и во Европа. И покрај рекордниот туристички раст во Европа, 27% од незините граѓани не можат да си дозволат еднонеделен одмор, а во Македонија тој процент достигнува 48%. Дубио за колектив би рекле, знам дека не може, ама може ли да може?

На денешен ден, 4 август, низ музичката историја се случија следни настани. 1958-та, Билборд ја представи ход 100 топ листата. Рики Нилсон беше броеден со Poor Little Fool. 1962-та, Rolling Stones ја одржаа првата свирка од вкупно 22 неделни шоуа во Иллинг Джез клубот во Лондон. Во овој период, тие беа познати како Rolling Stones. 1984-та, Prince се искачи на првата позиција на американската албумска листа со албумот Purple Rain, кој се задржа на врво 24 недели, се продаде во преку 10 милиони копии. Од истиот се подсетуваме на насловната, ива го Prince со Purple Rain.

1963-та на денешен ден, 4 август, британското музичко списание објави надпис во кој пишуваше дека Битлси би можеле да го забележат својот прв американски бројден со песната From Me to You. Во тоа време синглот се наоѓаше на 116-та позиција. 1980-та на денешен ден, Џон Ленон за

1990-та за време на незината американска турнеја. Дженет Джексон колабираше на сцена за време на концертот во Сент Луис, страдајќи од инфекција во внатрешната ува. 1901-та родена денешен ден е Луис Армстронг. Еве го со британскиот број 1 хит од 1968-та, What a Wonderful World, почина на 6 јули 1971-та.

2000-та на денешен ден, Крейг Дејвид го забележа неговиот втор британски бројден сингл, откако 7 Days се искачи на првата позиција. Со 19 години, тој стана најмладиот машки изведувач кој имал два бројден хитови од Дени Озмонд во 1973 година. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 4 август 2007-та, почина американскиот пејач и композитор Ли Хазелвуд од рак во неговиот дом на 78 годишна возраст. Хазелвуд напиша и продуцираше многу хитови за Нэнси Синатра, меѓу кои и These Boots Are Made for Walking, песна која слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: чекам од алкалој.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

Денес е 4 август, висок летен датум на кој годишните одмори остануваат или стануваат омилената тема за муабет, а нередко се е и единствената причина за радост во текот на жешкото лето со топлотни бранови. Денеска зборувавме за годишните одмори и за потребата од августовското исклучување, иако на многу мина одморот надвор од градовите и натаму им е финансиски недостижна цел, сепак лето е, можеме барем да сонуваме за одмор. На оние на кој одморот веќе им завршил, со ништата им се уште свежи, на оние на кои одморот им предстои, нестрпливоста им е голема.

Година, пријатели, среде врелото лето 2026, размислувањата за одморот стануваат и начин да се преживее жестоката летна сезона додека сме во градот. А што всушност значи одморот? Значи време поминато надвор, забава на плажа, крај базен, река или поток, пливање, сончање, долги прошетки, планинарење и генерално бегство од секојдневието. Генерално гледано, зборуваме за исклучување, а годинава, пријатели, и за разладување. Новиот тренд за годишен одмор се вика кулкейшн и представува кованица од кул, што значи студено, и вакейшн, што значи одмор. Трендот кулкейшн ја освојува Европа, зашто туристите се почесто избираат пријатно студени дестинации наместо врелиот југ поради екстремните врелини и премногу оптоварените летувалишта, значи не на југ, туку на север, иако Мики Џафер и натаму оди на југ.

0: Остај го, бе, гледаш дека сонува. Ај, уште малце пак стигне. Бе, знаеш, од секој сум сакал да ја видам она бистра вода, она убавина, она широчина. Сонце, бе, кој живот да ни дава, е. И ја како и он...
1: Картина преглед!
0: Неа, бе, картин.
1: Како, бе, не имате?
0: Немаме.
1: И каде одите?
0: Во Охрид.
1: Абе, автобусов е закрива Паланка. Оди!

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Мерлин, због тебе.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонската кадетска ракометна репрезентација ја запиша првата победа на Европското првенство откако убедливо ја совлада Италија со 33-23 во надпреварот од разигрувањето за пласман. Председателот на ФИФА Джани Инфантино се обидува да ја обезбеди поддршката од администрацијата на Трамп за да ја зачува својата позиција. Откако УЕФА, Фудбалската конфедерација за Северна Америка, Централна Америка и Карибите и Азија го отфрлија неговиот проект за приватизација на дел од светското првенство на ФИФА, репрезентациите од денеска почнаа и поединечно да му искажуваат недоверба. Во текст се информации дека целата оваа идеја е инспирирана од личен интерес, а не за доброто на фудбалот. Ако проектот успел, платата на Инфантино требало да биде околу 30 милиони долари плюс бонуси. Мислам дека на тенисот му е потребен нов систем за бодување. Сетот не треба да се игра додека не се освојат 6 гема. Ова го изјави Новак Ѓоковиќ околу потенцијалната промена на правилата, што е честа тема во светот на тенисот.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
1: Не можам страфни.
0: Од што, ајколи, медузи?
1: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
0: Знам како ти е, јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
2: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Бубамара on the air.

Ја слушате, пријатели, утринската тура на Радио Буба Мара во овој вторник, 4 август, кој полека, но сигурно се загрева. И натаму сме кај традиционалните августовски муавети посветени на годишните одмори. Предподнево на новиот тренд за студени годишни одмори среда лето. Трендот кулкейшн ја освојува Европа, зашто туристите избираат пријатно студени дестинации наместо врелиот југ поради екстремните врелини и премногу посетените летувалишта. Додека европјаните до неодамна се бореа за лежалки во Грција или Хрватска, годинава пакуваат джемпери и патуваат на север на температури од 15 степени. Кулкейшн буквално значи студен одмор.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Продолжува, пријатели, допладневниот маратон на Радио Буба Мара среде денешниот вторник, прв вторник во месецот август и прв работен ден по продолжениот празничен викенд. Продолжува и периодот на сончево и многу топло време со дневна температура, која според официјалните метео најави некаде ќе го надмине и 40 степен. Ова е третиот топлотен бран сезонава во кој ќе има и малку дошт. Од четвртог до крајот на оваа жешка недела во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилност, со краткотраен пороен дожд и грмежи. Температурите сепак ќе останат високи.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Ало, пак возиш со зимски губи?
6: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

А сега да се раздвижиме малку, пријатели, иако на 40 степени преземаме само необходни движења, сепак дневниот најавен максимум уште не е постигнат, па може би ке издржиме малку рок-н-рол. На денешен ден, 56-та година, Елвис Присли ја сними Hound Dog, рок-класик кој е преснимен во, верували или не, дури 250 изведби, но кој стана и остана глобален хит во изведбата на Присли од таа 1956-та и денеска Hound Dog останува на списокот на 500 најдобри рок-н-рол хитови на сите времиња.

Така звучеше Присли, кралот на рок-н-рол, од кој почина на 16 август пред 49 години. Неговата смрт и натаму важи за една од најпознатите светски мистерии. Присли живееше со бурен живот и многумина смета дека самиот себе си си пресудил со долгогодишната злоупотреба на разни субстанции. Повие сомневања следат и сомничавите мисли. Го слушаме повторно Присли со Suspicious Mind.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Ако мудрецот не го прекори будалиот, настанува двојна штета. Својот углед ќе го намали и будалата на грешки ќе го охрабри. Рукерт. Вчерашната грешка нека ти биде денешен учител. Латинска поговорка. Неуспехот на будалиот, поука на паметниот. Латинска поговорка.
0: Бисери на мудроста.

А по приказната за Присли, пријатели, еве уште неколку спомени од глобалната сцена поврзани со августовските заминувања. Во август, времето кога според традиционалните сваќања летото се гасне полека, сгаснали и некои од најголемите звезди на глобалната сцена. Приказната за заминувањето на Присли на 16 август 77-та не потсети дека во август заминаа и некои од најиконичните ликови на модерното време. Мерлин Моро, например, на 5 август 62-та, принцезата Диана на 31 август 97-та, кралицата на Соулот, Арета Френклин на 16 август 2018-та. Еве Арета Френклин во време на сеќавања на Радио Буба Мара.

0: многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
2: Три да тргнеме, превомисли жовчиња, помаја.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Слушате Радио Буба Мара, пријатели, температурата веќе го стасува 30 степена по 30 степени, веќе ништо не е исто како пред нив. Не знам зошто препораките за однесување на топло време сугерираат неизлегување надвор од 10 до 17 часот, кога најтоплиот дел од денот се всушност доцно попладневните часови до залезот на сонцето. И медицинските препораки очигледно треба да се коригираат, впрочем како и се друго во врска со летото и летниот начин на живот.

Постои една смешна ситуација на судир на медицинските препораки, може би сте ја забележале. Ако зборуваме за времето, не е препорачливо да се излегува преку ден, кога е најтопло. Ако зборуваме за западно-нилската треска, не е препорачливо да се излегува навечер и преку ноќ, кога се најактивни комарците. Останува малку простор за летна акција, ама многу време за слушање радио.

Еве, непријатели, во последниот полчас од нашиот утрински маратон, викендот што стана зад нас беше напрегнат на граничните премини, но исто така и на концертните сцени. Здравко Чолич во Битола, Сладкари, пријателите на Билјанини избори во Охрид, Јаков Јозинович на Антички театар, групата Ареа во Охрид, Парита Ора исто така. Многу, многу густ распоред на музички настапи на Охрид, како да му не достига уште некоја сцена. Сепак, главната сцена останува фестивалот Охридско лето. Во друга категорија се разбира. Денеска на фестивалската програма е промоција на монографијата Ана Липша Тофович од авторите Снежана Анастасова Чадиковска и Александар Трајковски. Монографијата ќе биде промовирана во 19 часот во Црквата Света Софија, каде што токму на денешен ден оперската примадона Ана Липша Тофович со незиниот солистички рецитал го значи почетокот на фестивалот Охридско лето 60-та година.

Роденденскиот концерт на Охридско лето вечерва во Света Софија е настапот на израелскиот сопранист Мајан Лихт и полскиот пианист Пшемен Виницки. Лихт се смета за еден од највозбудливите вокални уметници на денешницата, нарекуван модерниот Фаринели. Лихт ја освојува светската сцена изведувајќи улоги кои ретко кој може да ги испее, комбинирајќи вокална виртуозност со емотивна длабочина.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Август е официјално последната супирка на летото, така барем велат поетите, а ова време од денот е последната супирка на доплавнената смена на Радио Бубамара. Седно каде се слушавме денеска на работа или на одмор дома или на некоја географска далечина, добро е што повторно бевме заедно. Се разделуваме, пријатели, со вестите во 12.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.

Вести во 12, пожарот во околината на Кавадарци се уште активен, а зголемен број екипи го гаснат. Според најновите информации на Центарот за кризи, во изминативе 24 часа се регистрирани 29 пожари на отворен простор, од кои 27 се изгаснати. Водата од градскиот водовод во Гостивар е технички исправна, но се уште не смее да се користи за пиење и подготовка на храна, поради присуство на бактерија штетна за здравјето. Главниот штаб за кризи денеска во 15 часот ќе одржи седница за состојбата со водата во Гостивар. Ниските нивоа на водата на главните европски реки од Дунав до Рајна предизвика прекини во превозот и транспортот на стоки, но и дополнителен товар врз енергетскиот сектор поради рекордно ниските нивоа на Дунав, нуклеарните централи кои користат речна вода за оладење на реакторите го намалија производството. Новите царини на Трамп за 60 трговски партнери се соочуваат со правен предизвик, откако 25 американски сојузни држави, предводени главно од демократи, поднесоа тужба пред Федерален суд. На крајот, времето денес сончево и топло, со умерен ветер од промелив правец и дневни температури од 31 до 40 степени. Тоа беа вестите во 12 на Буба Мара. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен ден.

0: бирате. Ајде, си одмем. Чао.
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднаш.
2: Прва платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Уфа, ме топла е да се бањаме. Не можам страфани.
9: Од што? Ајколи, медузи?
8: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
9: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
10: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп грч кажете стоп на грчевите.
11: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Форд Фокус Титаниум или еден од седумте Форд Куга S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Радио Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Северина, нисам крива ја.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?

0: прашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лоз Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштеја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Росана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Радио Бубамара.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
1: Бубамара.

0: квалитна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам страфање.
1: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Северина, нисам крива ја.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
6: Диши длабоко. Радио Бубам.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара за секогаш млади Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади, како во старите убави времења.

0: за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Радио Бубамар.

0: Халкбанк. Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, безболесно патување.
6: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде и да одиш.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Буба Мара on the air.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
3: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Уфаме топла, ајде да се бањаме.
1: Не можам страфани.
0: Од што? Ајколи, медузи?
1: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
0: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
2: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
3: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Ако не можеш да успееш, не прави друго, освен да ги оставиш нештата да го следат својот тек. Макијавели. Бргу свенува неочекуваната слава. Грчка поговорка.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
8: Редо тргнеме, превомисли жовчиња помага.

На денешен ден, 4 август, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та, Билборд ја представи Hot 100 топ листата. Рики Нилсон беше броеден со Poor Little Fool. 1962-та, Rolling Stones ја одржаа првата свирка од вкупно 22 неделни шоуа во Илинг Джез клубот во Лондон. Во овој период, тие беа познати како Rolling Stones. 1984-та, Принц се искачи на првата позиција на американската албумска листа со албумот Purple Rain, кој се задржа на врво 24 недели, се продаде во преку 10 милиони копии. Од истиот се подсетуваме на насловната, ива го Принц со Purple Rain.

1963-та на денешен ден, 4 август, британското музичко списание објави надпис во кој пишуваше дека Битлси би можеле да го забележат својот прв американски број еден со песната From Me to You. Во тоа време синглот се наоѓаше на 116-та позиција. 1980-та на денешен ден, Джон Ленон започна со снимање на албумот Double Fantasy, кој всушност беше негов последен. 1990-та Мараја Кери се искачи на првата позиција на американската сингл листа со нејзиниот деби сингл Vision of Love. На врвот се задржа 4 недели.

1990-та за време на незината американска турнеја. Дженет Джексон колабираше на сцена за време на концертот во Сент Луис, страдајќи од инфекција во внатрешната ува. 1901-та родена денешен ден е Луис Армстронг. Еве го со британскиот број 1 хит од 1968-та, What a Wonderful World, почина на 6 јули 1971-та.

2000-та на денешен ден, Крейг Дејвид го забележа неговиот втор британски бројден сингл, откако 7 Days се искачи на првата позиција. Со 19 години, тој стана најмладиот машки изведувач кој имал два бројден хитови од Дени Озмонд во 1973 година. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 4 август 2007-та, почина американскиот пејач и композитор Ли Хазелвуд од рак во неговиот дом на 78 годишна возраст. Хазелвуд напиша и продуцираше многу хитови за Ненси Синатра, меѓу кои и These Boots Are Made for Walking, песна која слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
2: Следвид, промореклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Уфаме топлајде да се бањаме.
5: Не можам стрефани.
4: Од што? Ајколи, медузи?
5: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
4: Знам како ти е, јас имав мака, па во аптека ми препарача стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
6: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
7: Радио Бубамара.

0: Уникатна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 14 милиони денари.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дат, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Најголемата мудрост е да филозофираш, без представа да филозофираш и низ шега да постигнуваш сериозна цел. Плутарх. Втората мисла е секогаш помудра. Епиктет.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест од патување.
5: Три да тргнеме, превомисли жовчиња помаја.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
3: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Радио Бубама.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Радио Бубамара.
3: You lost that love, baby, recklessly. You lost that love.

0: добриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживајте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
1: Бубамара.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
1: Не можам страфни.
0: Од што? Ајколи, медузи?
1: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
0: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
2: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
3: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е, 24 часот. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дад, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Северина, нисам крива ја.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Ексклузивно на Радио Бубамара. За секогаш млади. Александар Дац, Маријана и Расана.
2: За секогаш млади. Како во старите убави времења.